Ebusuafo ye mo bi biara akwaba Zeba TW 88.9 Watcher bantinye nbenyi Inde yebo chuchin nkomo kase pa Yebo chuchin nkomo anumu yeduru pa Osene mpenyin abifi Yenye mpenyin na wanama Nye mwanko tin na wanam Wanye na nanom Wanye tumfo Ena wanye wanam Wanna inde yenye hone zeshia Wofia ha weyeshe shedu Intinde yeshia pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Wofia ha inde yabri Ya wo Nana Awereba, Nana Esa Awereba, Okonfo Esi Awereba, Owofia ha. Ebaka de hene maami ono Nana Kwade. Sisi azi emisafo nyina hone hen. Emisafo hone hen ono nyin. Ona na zayeye ewo Nana Kobno Fosu. Odzima kotene papa papa papa papa papa. Wakade nyipo kretsin a owo gwae ha. Ozi dam zamanu akotena ona anyi na nakwaade a inde ye nyane wa hadama so na eba amamfra osanso ntisa ozi hin ebien amamfo ye safohin ina osanso ye emisafohin sisi american ina motwa to amazinu botugwa inya nkasa hene maami hene azazi nyina oman konfo Oman konfo nda nyi da minyi na ezeshia papa pompu nompu yezeshia da yezeshia da ba yentuma nkasa na nda pa minyi mda we hu mpo sana we hu nda pa na minyi na ezeshia ewofia ha hye nyina ogwamani nyina hen oman konfo ntinda ye wonkomodzi papa papa papa papa pa ye wonkomodzi ye bebisa na asam na ohyen hen na ya atwa na nkwin na waabei ye baby sana asem papa papa na ni nyina no na na kwa de wa ha onu zin san ho awanyim deda nda zo ma ha nwo so nda ye boku ni zi ya kada ye nyiru baba so ei won hwe na ha nwo so me so ha ha nwo so boku ye boku no boku nti ye ne mpanyin fu na nda wi abere ye nyi hon robo nkomo ye ba sisi